mohlomong o atla ya ho fihlela dintho tse itseng, motswadi wa hae a le siyo jwale banna ebe ke mane moo a selebalwang hore na jwale ha o le tjena motho o tswa le ho kae, ha a ba lakatse hore e ke banna motswadi wa ka ka ba le teng ho mpona ke le boemong bona ke fihletse dintho tse itseng le tse itseng. Ka mane he ka Bambatha ha jwale dihodi ntse bapala fela jwale le majantja, ke nako ya kgefutso e ntse e le jwalo, noto ho noto e ntse e le noto ho noto. Go tla utlwa ha di kgutla hore na he boemo na bo tla fetoha kapa di tla tshabana bophatshwa kapa di tla tshabana bophatshwa na. My blog, Mutamkalo, ka Scarface. Bara ke Scarface.